kore lona omi adio ah gbogbo beyin la lo a pada a wa tonu ni bere a pada wa si bere a wa tonu inu mi n dun pe mo ti ri segidi be ma mi so pe n to se la ko yi n to

0: Oke gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani Osani frequency titi wa o Ese ten bo wa
1: Kari Mondei Apolori omo salami Lagilu FM 96.7 Felele lawa Tati mpase Pioba

0: iwo na wi be akan o
1: a je ke lana
0: o be lo o ba se
1: ni ni sa ti ko wa ti je wa si eh awo ayala ismail o ma ke
2: ismail
1: awo ayala sara re re
0: akan o po
1: iwo sa je apari eto
0: ba je ba ke lana
1: o ga mi fe mi omo ologuro so kuku ngohun okun gbohun wenu mi ni ai
0: akan o po bi a je ba ke lana to ma wa size loni o le je pe bi lo paku
1: sunday
0: se mo ntasiko inso
1: wo wa kete kete ri nkan ni ayala asanti wa
2: ba mi mo ku
1: bo la ba ya si e bo la ba gba lo oh, damn it, long call, bam face, warawara.